so sama for be ho eradi ministry be eradi wakasa fa ho eradi wakua bi wabawa ministry bi eradi wakasa fa ho anopa eradi mani mrem anopa eradi mani mrem anopa mani mrem eradi de wakafa ye hu biara eradi apostle me ne me yere ne me ma eradi me ne me nuanum won kunu ni wa yere ne wa ma eradi de ye nam mu biara de wakafa ye ho eradi me tume bra ne ne yere ne ne ma foxa fa me tume ye fo nyinara efri ye mpeni fo ba pemu nketo aso eradi de wakafa ye hu biara eradi ye ne ye tiefo eradi de wakafa ye hu biara ye ne ya dofo ne ya boafo de wakafa ye hu biara eradi mani mrem wo yesu kristo de mo Onyankopon ba me yemfa mpae we ntwatoo ye bompae ama aboafo aboayen meme bompae ama maboafo aboa me ewa urade adwuma mu wona meka sei efitafo bi mo omo ye meka wo mu nyimiska omo a mekoto pass wo mo ho a otumi adie ni bia 100 cedis otumi ka sei papa for 60 cedis and for 50 cedis bra dia wa boa se Jonathan David Kai Jonathan ba me fi boset enam Jonathan papa wo ye ni ntia obi ta aduani ma wudi obi na di wakoto school obi na hwe wu school obi na ahwe wadwumam mame abrante bi na tisika bi aware wa bo ho ka abrante bi abefa sirebrade nyankopon hirama no sirem kwatenteni ahode ma no bompa ye twato bi wa no na bompa ye ewo Jesus Christ denmo Jesus Christ denmo

0: kwaje se abade ebebo.
1: Abade ebebo.
0: Ebo ni panimfo wase da ma wo.
1: Mihia ma se da.
0: Na se amonso onso de nisi kae ma no.
1: Amonso amso mi de nisi kae ma no.
0: Eti ebeti ma basa ba wiemo.
1: En si de biara da.
0: Wonderful.
1: Emma su de biara da.
0: Wonderful.
1: Na enye ye de biara so da.
0: Wonderful.
1: Aba na ebo.
0: Wonderful.
1: Si di no kra ma me.
0: Enkofo so se da.
1: Enkofo sendia na esen. Nyame adom ventures aba.
0: Okay.
1: Wu ya frɛ me. Na je wa aba why?
0: Wonderful.
1: Aveto.
0: Hoya.
1: Ababeto. Ababeto
0: okay.
1: Usika aba.
0: Okay.
1: Iwi afrem na menfa wa aba ma.
0: Okay.
1: Wa won send usika send na menbo udin.
0: Oh, our life.
1: Our yeah. Life in this.
0: Oh, person bob udin wa.
1: Person bob udin no musa de na ye ye na nyen konto mpo bi.
0: Debi.
1: Na ye chidie kroje ni ye ye.
0: Etie fo send pa pa pa.
1: Oh, mo send pa pa pa pa pa pa pa. Zakia send ni sika. Zakia.
0: Okay.
1: Iwi afrem wate.
0: Wonderful.
1: Na menfa wa aba ma.
0: Okay.
1: Mo send na mo frem pa mo chew. Mo nyan chobo ase ama me. Se mi frika se fidie so me fa obi akọ ye hia ne se wo fra bebo mo ba money din na chere mi me di abane be ma
0: okay.
1: E number no so dey 0545491 Ma na anu me ma mu di lotu. Amu ye ni mo ho amanfo ma se da ma no. E ma na nanu mo bo me she ho no. Mesrem mu ma bi nsi bi o. Afen so bi biara wo frɛ me di aba. Mesrem se di no krɛ. Esa sa aba na me di ama mu no ebebɔ.
0: Aba ne bebɔ.
1: Aba ne bebɔ.
0: Okay.
1: Enti di no krɛ ma me. Na me so me fa no krɛ aba e ma.
0: Wonderful.
1: Ne ye nyina ye nya ni chie.
0: Wonderful.
1: Bo sha na nanu afhyɛ afa aba we hu no. Se wuje na wani ya na ye wa na ye koshini.
0: Bosha mpanyifuo na nanom ashafa.
1: Ashafa saba
0: wani abanu bi no ye koshini.
1: No ye koshini. Abare ya mede magu ye bebo na sika ne fa ye bibi papa. Fasha wukunu. Fasha woma. Fa bie ejuma bi. Ye bibi a wotu wani abehu se ah mami first ne mami di ye se. En fa sika na enye ne ma basa basa.
0: Abane dudu ose yi.
1: Abane ye mienu.
0: Won send se.
1: 30 Ghana cedis.
0: 30 Ghana cedis.
1: 30 Ghana cedis.
0: Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. Fama me number no, fama me number ni 0549.
1: Where was sending ne so me hu ahe, usika na ba, mi ya frɛ me why?
0: Ma me so wo hu usika no.
1: It's mami
0: you say ni person na asende, ni person na asende.
1: Oh, ni pa asende bro 20.
0: Wonderful, wonderful.
1: Si se mi mo udi ma ni how there be arada.
0: Okay.
1: Me frika se fidie so afrɛ me.
0: Wonderful.
1: Ne bo udi na me fa ba ne ma.
0: Wonderful.
1: Where won sendi yeso sendi usika.
0: Okay.
1: Ne frɛ me na agi aba no.
0: Okay.
1: Esa sa aba no e bebo.
0: Wonderful.
1: Na de ni tie.
0: Okay.
1: Ani aho se pe na ebre nkrofo. Edi sika. Yeyo. Ana ebre woni wabusi.
0: Wonderful. Wonderful.
1: Esi sika ne fire bibi papa.
0: Wonderful. Wonderful.
1: Mese wo bo mi di ka asem
0: se na ma wadi. Of course ne ba, of course ne ba, of course.
1: Omo ba so afrɛfrɛ mi wie ya me di abane be ma obi bia.
0: Ma me se de course ne ba ne se de nkrofo send no. Wanu December ko mienu a odi betudwa. Na nka tie fo no emfrɛ na nkomo no woni nkomo iko. Course ne ba do course.
1: Yo. Me di ma de ba ko ameka maka fiti ahyase nyina ye nokwaredie.
0: Wonderful.
1: Nokwaredie. Ana mi hia free etie fu.
0: Wonderful.
1: Aba no ebo wie a fama seda mame.
0: Okay.
1: En fama seda ndi.
0: Okay.
1: En tia seda ne so. Sa seda ne 30 million. En kwa 50 million mere me. Wo ye sa wo ha me. Wo ha me ne mabosonfo. E di wo ha o ne beda ye ntem.
0: Okay.
1: Obo mo mabo mashe wo. No mo ye sa so a me so me bo nada ne di ama o. Eti na mi se se wonim se wontimi ndo no kware a.
0: En freme.
1: En freme.
0: So beti madi no kware dia.
1: Freme.
0: Aba ne dudu o sey.
1: Eye mienu.
0: One send sey.
1: So 30 cedis.
0: 30
1: Ghana cedis.
0: Eh ma me se de course ne ba no. Sa se ne wati and chichi and komo. Mammy number near 0549 51 17 91. Mammy, as I said, will be Biala Ekasa. Okay, Mammy, as I said, will be Biala Ekasa. Tibisro Vanamba now so free 0549 51 17 91 0549 51 17 91 ma me pick course no ti won so frɛ na gya ba ni bo atem 0549 51 17 191 ka fra 91 91 91 0549 51 17 91 0549 51 17 91 ma me pia jase a pick course ne den den den den den den den den eto so frɛ no won so frɛ na gya ban bi mu amon fo sende mu afɛ na mo pa ban mu mfa number na mo frɛ do 0549 51 1791